Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Divatava un dalan svatogra vorda amen mirsioms. Baznēca svedājas atvēra savu muti un jū pīpildīja gudrēbas un saprota goru un īģerba jū gudrēbas tārpā brogan mūsas. Baznēca šodien atcerās un gudināja svatū Dominiku prīsteri, un mēs varētu cienīgi pīzelētīši šajā svatajā. Mēs visi upurī nožalosim grāku slaudzot no Dieva pīdošanu. Es atlazēju Tuvi svarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojas ar dūmam, bordim, darbim un nolēdēbu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa. Tūļi es lūdzu visu svatulku jauno un Mariju, visus eņģilis un svatuls un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums un svarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs tavai baznēcai ar saviem nūpelniem un pamocēbam, lai paliec svātais Dominiks, kas bija izcils tavas patiesības sludinotojs, lai jūs ir mūsu decēks aizbildnis caur mūsu kungu, Jēzu Kristu tavu dālu, kas ir tevi dzēvē un valda svātu gura vīnie, baģījus visus mūžu.

lasējums no pravīša Habakuka gromatas. Vai tad ne tu esi jau kopš laiku sokuma, kungs, mans dīvs, mans svātais, kas nekad namiersi? Kungs, kaldējušu tautu, tu esi paredzējis tīsai, muna klince, tu jūs esi uzglabojis pormocēbai. Porok teiras ir tavas acis, lai tu uzlūkotu ļaunu, tu nespiesi raudzēties uz nūzīdzēbu. Kopies tad tu nūsaraugi uz ļaundarim un klusei, ko līdz bezdīvi saprei par sevi taisnīgoku cilvēku. Ļaudis tu padarīji kā jūras zivis, kā ropuļus, kurim nav sava vadūņa. Ja visus sakerus oča īvalkījus savus valgūs un savot savā teiklā, prīcodamos par to un līksmodama. Tāpēc jai nes upurus savam teiklam un kilpinoja smarzoles saviem valgim, jo ar tim jai giva sev bogotu lūmu un jos uzturs kļiva traknes un coteiks. Bet vai todēļ vīmār vilks savu zūbunu orā no maksts, lai bez žalsirdības izkautu tautas? Es nūsastošu savā sardzes vītā un uzkopšu nūvāroto tūrnī un vārošu, lai redzētu, ko jūs mani sacējis un ko atbildēs uz manu sildziešanos. Un kungs atbildīja man un sacēja, uzraksti redzētu un īgreptu ploksnēs, lai lasētos var vīgli to izlasēt, jo šis redzījums ir noteiktam laikam, tomēr to pīsapildēšana neizbāgami pīnoks, bet jo vilcinotos, tad gaidi tu, jo tas otri atnoks un nesakavēs. Lūk, nūnieks tas, kuram viesele nav krītna, bet taisnīgais pasateicot savai uzticēbai dzēvos. Tas ir Dīva vords. Dīvs nāc toj savus ļaudis. Dīvs nāc toj savus ļaudis. Kungs valdēs uz mūžim, tīsais ir sagatavojis savu trūni, un pats es pasauli tīsos pēc taisnības, pēc patīsēbas es lems par tautam. Dīvs nāc toj savus ļaudis. Un kungs būs patvārums apspīstim, patvārums cīšanu laikā, un lai cer uz tevi tī, kas pazēs tavu vordu, jo tu, kungs, nāc toj tūs, kas tevi meklēja. Dīvs nāc toj savus ļaudis. Dzīdit kungam, kas sievanā mojoj, sludinojit ļaudim jo darbus, jo es nav aizmirsis nabagu vaimonas, es tūs atcerās atrīdam sasni. Dīvs nāc toj savus ļaudis. Alleluja! Mūsu pestētojas Jēzus Kristus ir uzvarījis novi, un evaņģelī ir uzvedis gaismā dzīvību. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs. Pirmā laikā pie Jēzus pīgoja kāds cilvēks un nosemetis ceļos jo priekšā sacēja, kungs apsažāloja par munu dālu, todēļ, ka es ir mienes sirdzeigs un ļoti cīš. Es bīži krēt guni un bīži ildinī, un es jau atvežu pie tavu mocekļim, bet tī jau nespēja izdzīdinot. Jēzus atbildot sacēja, ak neticēgo nakrīt no cilts, cik ilgi man vēl jobūt pie jums, atvedit jūs šurp pie manis. Un Jēzus nūroja tū, un ļaunais gors izgoja no jo, un no tos stundas zāns kļuva vasals. Tad mocekļi vīni poši pīgoja pie Jēzus un vaicoja, kopies mēs nevarējam tū izdzēt. Bet es tim atbildēja, jūsu vojos ticēbas dēļ. Patīši es jums soku, jo jums būtu ticēba, kai sinepju grūts, un jūs sacēsit šam kolnam porsaceļ no šeitnes uz turīni, tad tas porsaceļs. Un nekas nebūs jums neizpiejams. Tas ir kunga vords. Pieminot svātāju misē ticēgu vajadzēbas lūksimēs. Par kristēgu tautu, lai dzēva ticēba uz svātoko sakramentu, pulcina ļaudis dīvnamūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visiem svātos mises dalībniekim, lai Dīvs pīšķirim savas žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
par kristīgiem vecokiem, lai uz svārdienes divkolpojumu ī nokūpā ar bārnim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par tiem labas gribas ticēgiem, kuriem nav īspējams būt divnabā, lai arī viņus pavada divas vietēba. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mums pašiem, lai mēs labok apzinotos, cik liela nozīme divnabam ir mūsu dzīvē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsesto mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par draudzes mirušajiem un par Svilānu un Guzikovsku ģimeņu mirušajiem. Kungs dovoj mirušim aizgojējiem, ticēgajiem, mūžēgo dzēvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: Slavēts esi, kungs, visam atdīvs, jo no tavas devības esam saņēmuši maizgu ģūpurējiem, šo zemes un cilvēka rūpu darbā augļi, kas kļūst mums pa dzēvības maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts. Pārējuši jūdiņa un vēna no slāpuma, mēs kļūstam tos diviskie bezdalībnieki, kas esi labīlējis pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visam atdīvs, jo no tavas devības esam saņēmuši vēnu kuti upurējiem, vēna kūka un cilvēka rūpu darbā augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Kungs pieņem mūsu pazemības gurā un sadrīkstu sirdi, un lai mūsu bez šodien tavā priekšā, kungs dzīvs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, nu manas netaisnības un nu mana grāka mani šķēstēji. Lūdzu dēļ broļu un mūsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieņem šūmonu un Jūs superi. Lai kungs pieņem šūpuri un tavam rūkam par gūdu un slavu savam vārdam par labu mums un visai jo svātājai baznīcai. Kungs ar svāto Dominika aizbjūrnēbu, labvēlīgi uzklausīja mūsu lūkšanas, skūpa ceļam pie tevis. Un saskaņā ar tavu žielestēbu šo svāto upura spākā stiprinai ticēbas sludinotojus caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, svarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Svātos pulki Tevi gūdinoj un vainagojot Jūs nūpalnus, ar Tū pošu Tu vainagoj savas žielestēbas govanas. Jūsu dzēvi Tu sniec mums, kā paraugu, savu sadraudzēbu ar Jīm dovai mums broļīgumu. Un Jūs aizbildnēbu sniec mums savu palēdzēbu, Jūs līdzēbu stiprināju mūsu ticēbu, lai esam drūsmīgi gorīgajā cēņā un kūpā ar Jīm īģūstam navēstūšu slavas vainagu caur Kristu mūsu kungu un topies reiz ar engeļiem un ercengeļiem un atskaitamiem svātos pulkim mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debes, pulku dīvs debes, un zemē tavas gūdības pilna. Hozanna augstumu svietīgs, kas no kunga vārdā. Hozanna augstumu. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūs. Tāpēc mēs Tevi lūdzam darīt svātos šos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kod Jis laprotīgi sevi atdeve cīšanam, Jis paēmē maizi un Tev pasteigdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

liecīgā veidā pie svakariņam es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs vistēsim Tavu nobi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz par Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot, jo novi un augšam celšanos upuriem Tev, kungs, dzīvības maizi un pasteikšanas bikeri un pasateicam, ka esi darījies mūsu cīņēgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot, pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto guru sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšam celšanos, un visus, kas ir muruši Tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt to vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jums Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīnēbā, ir viss gūts un slava visūs mēžu mēžūs. Paklausot pestētoja vārdiem un jo divi šo likumu pildot mēs ar paļāvību sakam. Tavs mēs, un kas esi debesīs, svietēs, lai tūk tos vārds, lai atnot to vārds Tevā. Tavs prots, lai notiek, ka debesīs tā arī vieras zemes, mūsu dīniški umājas dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargoti no jebkaidanā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsa pildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Tev pīdara valstēmas pāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīrusim, sacēji savu mīrusim es dūdu. Raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā savu gribu labielīs, lai dūvot mīru un vīnēbu, kas zēva un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstakumu. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam. Lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls saskaņā ar Tava gribu un svāto gura lietas darbībā. Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli un ar savu svāto mīsu un asni atbrīvo mani no visu manam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot Tavas bauslības un neļauj mani, kad nu Tevis škiertīs.

Lūk, Dieva ļāds, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsele pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

kungs, lai tēru dvieseli pieņemam šo sakramentu un dovanu, ko sajamam laicīgajā pasaulē, lai ir mums zīdinojums mūžīgajai dzīvē. Šis ir gudrais un nesacamais pārvaldnieks, ko kungs izcels par savu saimi, lai īstīm laikā dotu uzturu.

0: Lūksi mēs. Kungs, svāto Dominika piemiņas dienā, tu esi mēs stiprinojis ar šo tavu dabasu sakramentu, palīdzi baznīcai, jo sludinošanas apgaismotai un jo lūkšanu stiprinotai, saimt Eukaristijas augļu pilnību, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūs esat svētības varenais Dievs tāls un dāls un svātais gars. Dieva žēlastība, lai jūs pavada.
1: Pateicība.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 7. augusta raidījumā ir publicētā pavesta Leona 14. apustuliskā ceļojuma uz Franciju programma. Svētais Tēvs ar video vēstījuma starpniecību uzrunāja Kolumba bruņinieku sanāksmes dalībniekus. Mūžībā aizgājis kardināls Julio Duarte Langa, svētā Hildegarde no Bingenas, korespondentes Sandra Skrupenko sagatavots apskats par viduslaiku mistiķes unikālo dāvanu redzēt vīzijas. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Svētā krēsla preses dienas piektdienas 7. augustā publicēja pāvesta Leona 14. apustuliskā ceļojuma uz Franciju programmu. Ceļojums notiks no 25. Līdz 28. septembrim. Svētais Tēvs apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu, kā arī UNESCO mītni.
0: Pavesta vizītes Francijā 4 dienas būs piesātinātas. Viņš ieradīsies piektdien 25. septembrī 10:00 Orly lidostā. Pēc sagaidīšanas ceremonijas Leon 14. dosies tieši uz Elizejas pili, kur viņu pieņems valsts prezidents Emmanuels Macrons. Un pēc tam viņš teiks savu pirmo uzrunu valdības, pilsoniskās sabiedrības un diplomātiskā korpusa priekšā.
1: 10:15 Leon 14. tiks sagaidīts UNESCO mītnē, kur teiks uzrunu, bet pēc tam viņš dosies uz Parīzes Dievmātes katedrāli, lai tur vadītu vesperes, kurās piedalīsies bīskapi, priesteri, diakoni un konsekrētās personas. Vizītes pirmās dienas pēdējais svarīgais notikums būs lūkšanu vigīlija kopā ar jauniešiem, kas notiks Francijas stadionā.
0: Sestdienas 26. septembra rītā pavests tiks sagaidīts Parīzes diecēzes migrantu uzņemšanas centrā Maison Bakhita, kas atrodas galvaspilsētas 18. rajonā. Un pēc tam dosies uz Parīzes katoļu institūtu, lai tiktos ar provinces sinodālās asamblejas locekļiem, katehumeniem un neofītiem. Sestdienas galvenais notikums būs svētās mises svinēšana Konkordijas laukumā un Elizejas lauku alejā, kur saskaņā ar Parīzes diecēzes sniegto informāciju tiek gaidīti 500 tūkstoši ticīgo. Vēlā pēcpusdienā Leon 14. dosies uz Lurdu, kur vakarā lūksies pie Dievmātes parādīšanās grotas.
1: Svētdiena 27. septembris iesāksies 9:00 ar tikšanos ar Francijas bīskapiem Svētās Bernadetes amfiteātrī, kur divreiz gadā notiek Francijas bīskapu konferences plenāra asamblejas. Pēc tam Leon 14. svinēs svēto misi Dievmātes svētnīcas teritorijā un skaitīs marijānisko lūkšanu kungaņģelis. Pēcpusdienā viņš tiksies ar brīvprātīgajiem un slimniekiem, kurus Lurdā uzņem organizācija Hospitalité Notre-Dame, kam sekos privāta tikšanās Lurdas Karmela klosterī ar kontemplatīvajām māsām. Diena noslēgsies 21:00 ar rožu kroņa lūkšanu un lāpu gājienu.
0: Pirmdien, 28. septembrī, pavests dosies uz Mecu, kas būs viņa apustuliskā ceļojuma 3. un pēdējais posms. Pēc sagaidīšanas Mecas Nancy Lotringas lidostā Romas bīskaps vadīs starp reliģiju tikšanos Roberta Šūmaņa kongresu centrā Mecā, kā arī turpat piedalīsies sanāksmē par tēmu pie Eiropas saknēm, mieram un vienotībai. Abos šajos pasākumos viņš uzstāsies ar uzrunu. Ceļojuma pēdējais notikums būs Eukaristijas svinēšana Mecas Svētā Stefana katedrālē pulksten 16. Pēc tam pavests dosies uz lidostu, lai atgrieztos Romā. Izlidošana paredzēta ap pulksten 19.
1: Svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni papildus paziņoja, ka šī ceļojuma laikā pāvests privāti tiksies ar dažiem cilvēkiem, kuri cietuši no vardarbības baznīcā. Šie cietušie paši piedalīsies tikšanās sagatavošanā. Sīkākā informācija nepieciešamības gadījumā tiks sniegta vēlāk, viņš piebilda.
0: Pirms dažiem mēnešiem mēs kopā ar pavestu bijām izstrādājuši programmas pirmo uzmetumu. Bīskapu konferences paziņojumā atklāja Marseļas arhibīskaps un Francijas bīskapu konferences priekšsēdētājs kardināls Žants Marks Avelīns. Kopš tā laika kopā ar Vatikāna Francijas bīskapu konferences, Parīzes un Mecas diecēžu, kā arī Lurdas svētnīcas komandām daudz strādājām, lai detalizēti izstrādātu katru šī ceļojuma posmu. Šodien mums ir liels prieks dalīties ar to ar visu Franciju.
1: Parīzes diecēze plāno piesaistīt 10 000 brīvprātīgo, lai palīdzētu uzņemt viesus un organizēt ceļojumu. Francijas baznīca ir arī izveidojusi tīmekļa vietni, lai sekotu līdzi pāvesta vizītei Francijā, kur var pieteikties par brīvprātīgo, kā arī veikt ziedojumu. Reģistrācija dalībai pāvesta vadītajās ceremonijās tiks atvērta 10. augustā, īpaši tam paredzētā vietnē. Baznīca Francijā uzsver, ka reģistrācija būs bez maksas.

0: 4. augustā pāvests ar video vēstījuma starpniecību uzrunāja Denverā notiekošās Kolumba bruņinieku 144. Augstākās sanāksmes dalībniekus. Leon 14. Apliecināja savu garīgo tuvību arī tiem, kuri sanāksmes atvēršanas ceremonijā piedalījās virtuāli.
1: Atsaucoties uz sanāksmes tematu, viņā, kas ir viens, mēs esam viens, pavests kavējās pārdomās par vienotības un tuvāk mīlestības tikumiem, kas ir arī divi Kolumba bruņinieku ordeņa galvenie principi.
0: Vispirms vienotība. Pāvests atzīmēja, ka pēdējo vakariņu laikā Jēzus lūdzās par saviem apustuļiem, lai viņi visi būtu viens. Taču kungs piemetināja, lai šī vienotības dāvana nepaliktu tikai apustuļiem vien, bet tiek dot arī visiem, kuri viņā ieticēs, pateicoties viņu vārdam gadsimtu gaitā. Tomēr glabāt vienotību nevienmēr ir viegli, un to nevar uztvert kā pašsaprotamu. Šī dāvana ir aktīvi jākultivē ar atklātu un pazemīgu dialogu.
1: Svētais Tēvs mudināja Kolumba bruņiniekus turpināt sniegt liecību par to saticību, kādu tik decīgi vēlas Jēzus, lai tā valdītu ģimenēs, draudzēs un plašākās kopienās, kurās bruņinieki dzīvo un kalpo. Laikā, ko tik bieži iezīmē šķelšanās un asa retorika, ir nepieciešami harmonijas pravieši, kuri cenšas celt tiltus un, kur tas ir iespējams, mēģina samierināt cilvēkus ar pretēju nostāju. Teica Leons 14.
0: Otrs Kolumba bruņinieku izlolots tikums ir tuvāk mīlestība. Svētais Tēvs norādīja, ka tas var būt veids, kā veicināt vienotību. Kad sasparojamies, lai palīdzētu tiem, kuriem tas ir nepieciešams, tad bieži vien izveidojas zināma saskaņa starp tiem, kas dot, un tiem, kas saņem, kā arī starp tiem, kuri darbojas kopā, lai palīdzētu saviem brāļiem un māsām. Tādējādi tuvāk mīlestība kļūst ne tikai par atbildi cilvēku ciešanām, bet arī par spēcīgu līdzekli, brālīguma veicināšanā un kopības stiprināšanā, kas ir kristīgās dzīves centrā, teica pāvests.
1: Leon 14. Atgādināja par Kolumba bruņinieku ordeņa dibinātāju Maiklu Magjūniju, kura uzsākto darbu jau vairāk nekā gadsimtu turpina viņa garīgie sekotāji, apliecinot mīlestību uz Kristu jaundzimušajiem, mātēm gaidībās, vajātajiem kristiešiem, kara un cilvēktirdzniecības upuriem, nabadzīgajiem un viegli ievainojamajiem, kā arī sabiedrības atstumtajiem.
0: Pāvests izteica pateicību Kolumba bruņiniekiem par dāsnumu, ko tie izrāda tiem, kuriem dzīvē ir laimējies mazāk, un izteica cerību, ka viņu pūliņi turpinās nest augļus daudzus gadus uz priekšu.
1: Pavests ir nosūtījis līdzjūtības telegrammu šai diecēzes Mozambikā administratoram, franciskāņu tēvam Francisco Chimoio, sakarā ar šīs diecēzes emeritētā biskapa kardināla Julio Duartes Langas nāvi. Leon 14. Apliecina garīgo tuvību ar Mozambikas episkopātu, kardināla tuviniekiem un diecēzes ticīgajiem, kuri apraud savu ganu.
0: Būdams uzticīgs Jēzum, no viņa viņš mācījās dvēseļu aprūpi, ar vienkāršību, dedzību un neatlaidību, nododoties sev uzticētajam ganāmpulkam, neļaujot sevi iebiedēt grūtībām, bet tieši saskarsmē ar tām, iepazīstot vietas, kur cilvēki ir izslāpuši pēc labās vēsts, jo īpaši, kad miera un izlīgšanas evangēlijas sludināšana bija nepieciešama visu mozambikiešu brālīguma nākotnei, raksta pāvests. pirms dot apostolisko svētību visiem, kuri piedalās aizgājušā kardināla egzekvijās, lai un 14. slavē Dievu par viņa ilgo dzīvi un viņa priesterības žēlastību, kura tika izmantota kalpojumā Mozambikai un universālajai baznīcai.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu uz pārdomām par svēto Hildegardi noslēgums. Šajā raidījumā iepazīsim svēto Hildegardi no Bingenes, atklājot, kā viņas bērnības pieredze, klostera dzīve un uzticamie līdzgaitnieki palīdzēja attīstīties viņas īpašai garīgai dāvanai. Uzzināsim, kā tapa viņas pirmā vīziju grāmata un kāpēc Hildegarde savu aicinājumu saskatīja ne tikai lūkšanā, bet arī drosmīgā baznīcas atjaunotnes misijā. Ielūkosimies arī viņas unikālajā skatījumā uz sievietes lomu, dieva radīšanas plānā un simbolu valodā, ar kuru viņa centās atklāt dieva patiesību pasaulē. Tāpat kā Jēzus savu vēsti par Dieva valstību skaidro ar sinepju graudu, sējēju, vīna dārza vai gaismas attēliem, arī Hildegarde izmantoja tēlus un simbolus. Galvenā doma, kas caurvīja visu, liber scivias, ir cilvēka kā Dieva līdzstrādnieka loma radībā. Cilvēka pestīšana notiek sadarbībā ar radītāju. Šis praktiskais skatījums uz pestīšanu, kas balstās ķermeniskajā un zemes realitātē, izriet no pārliecības, ka radība ir gudrības apmetnis. Tāpat, kā cilvēka apģērbs kaut ko stāsta par viņa personību, arī Dievs kļūst atpazīstams radības skaistumā. Hildegarde neuzskatīja, ka cilvēkam būtu jānorobežojas no pasaules. Pasaules uzbūves centrā stāv cilvēks, viņa raksta savā trešajā vīzijā. Viņa bija pārliecināta, ka mūsu rīcība ir ietekme uz visu kosmosu. Mēs radām kopā ar Dievu un vienlaikus vadam radību uz tās piepildījumu. Tāpēc mūsu atbildība ir ļoti liela, un mēs esam aicināti atsaukties Dieva aicinājumam. Mēs nevaram aizbildināties, ka mums ir svarīgāki darbi. Kalpošanai Dievam, kā viņa līdzstrādniekiem, jābūt svarīgākai par visām citām nodarbēm. To, cik nopietni Hildegarde vērtē cilvēka aicinājumu sadarboties pasaules veidošanā, var redzēt viņas pārdomās par grēku nožēlu nāves stundā. Ja cilvēks jūt, ka tuvojas nāve, viņam jāizsūdz savi grēki priesterim. Ja priesteris nav pieejams, tie jāatzīst tuvākajam cilvēkam, bet ja cilvēks ir pilnīgi viens, viņam jāatzīst savi grēki pašai radībai, jo ar saviem ļaunajiem darbiem viņš ir izjaucis tās harmoniju. Viena no Hildegardes teoloģijas īpatnībām ir viņas oriģinālā atbilde uz jautājumu, kāpēc Dievs kļuva cilvēks. Grāmata par Dieva darbību tiek uzskatīta par Hildegardes nobriedušāko un izsmalcinātāko darbu. Tās pamatā ir redzējums, ko viņa piedzīvoja 1163. Gadā. Tajā Hildegarde apraksta pasaules radīšanu un Dievu kā augstāko ugunīgo spēku, kas ļauj vienai dzīvības dzirkstī būt nemirstīgai. Ja grāmatā Scivias visums viņai parādījās olas veidā, tad šajā darbā tas tiek attēlots kā rats, kas atrodas Dievā. Šī nepārtrauktā pasaules saikne ar Dievu ir pamatvēsts, kuru Hildegarde attīsta arī savās vēlākajās vīzijās. Rata tēls ietver ugunīgu būtni, kas atklājas Hildegardē kā mīlestība. Šī visaptverošā mīlestība uztur kosmosa līdzsvaru, caurstrāvo visu un aicina cilvēku tai atsaukties. Pasaules rata centrā Hildegarde redz cilvēku, kas stāv radības vidū. Šī centrālā vieta ir Dieva mīlestības izpausme, taču tā nes līdz arī lielu atbildību. Cilvēks ir aicināts sadarboties ar Dievu, lai radība sasniegtu savu piepildījumu. Ja viņš šo uzdevumu pildīs nopietni, radība viņam palīdzēs. Taču, ja viņš tam pretosies, radības nākotne būs atkarīga no tā, kā cilvēks uz tās aicinājumu atsauksies. Ar saviem ļaunajiem darbiem cilvēks sarauja savstarpējā atbalsta audumu un rada plaisas kosmisko attiecību tīklā, kuru uztur mīlestība un kurā ir ietverta visa dzīvība. Tāpat kā cilvēka labie vai ļaunie darbi ietekmē radību, arī radība un viss kosmoss ietekmē cilvēku. Iepriecinoša Hildegardas vēsts ir tā, ka Zeme, lai arī bieži cieši no cilvēku vainas izraisītām katastrofām, tomēr paliek Dieva vadīta uz laimīgām beigām. Šajā jautājumā Hildegarda neatstāja vietu šaubām. Radības sākumā un beigās ir mīlestība. Tā caurstrāvo visu kosmosu un darbojas jo spēcīgāk, jo vairāk mēs tai ļaujam ienākt savā dzīvē. Tādēļ vissvarīgākais, uz ko Hildegarda centās mudināt visas savas dzīves laikā, bija virzīt savu dzīvi uz Dieva gaismu.
1: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslēpums. Engeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vielījis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mūsim, kas ticam, mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam paleidzi kļūt, jo dīviškos dobas līdzdalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, visvātoko jauno Mariju, kas savā mīsā nesi tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tava gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slaviet. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, Pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vi cieviški tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais nūslāpums – Kristus pīdzimšana. Tova īmīsoto vorda jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvarenais dīvs, lai mūsu dorbūs atmirts tei gaisma, kaida ticējbā spēt mūsu dvieseļēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija, bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vi cieviški tos, kuram visvairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais nūslāpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs šamā dīnā, tavs vienzimušais dāls, templī tika prezentēts mūsu mīsīgajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti, dod arī mums, nūzastot tavā priekšā teirom sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodņīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārni Jēzus atrošanas vietnīcā. Dīvs, tu ticēgai mēs dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žielīgi palīdz arī mums praktiziet ģimenes dzēvis tikumus un stiprinoj, mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tova noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodņīkim. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram visvairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzīvūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
2: Kristē leison, Kirie leison.
1: Kristu klausi mūs.
2: Kristus klausi mūs.
1: Divs tāvs nu dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs dāls pasauļa pestētojis.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba vīns divs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto jaunavu jaunavam.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielistēbas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerējības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visskaidroko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visškeistoko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Naizskorto mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunaveigo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Vismeiloko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Brēnīgo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Loba padūma mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Radītoja mote,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Pestētoja mote,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Visgudroko jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Slavēmo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Piecēgo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Labsirdēgo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Uzticēgo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Taisnības spūguļs,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gudrības siedeklis,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgais trauks,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gūdojamais trauks,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Izcilais divkalpošanas trauks,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgo rūze,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Dāvida turnis,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Ziluņkaula turnis,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Zelta noms,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Derības skreini,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Dabas durvas,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Reita zvaigzne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Slimnīku veselība,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Griecinīku globieja,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Biegļu mīrinojums,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Biedēgos īprīcinotoja,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Kristēgu palīdzība,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Eņģeļu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Patriarhu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Pravīšu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Apostolu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Mūcekļu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunavu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Visu svātos karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Bezīdzimto grāka īmto karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gimeņu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Mīra karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Mora zemes karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
2: atlaid mums, kungs un Dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
2: uzklausi mūs, kungs un Dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
2: apsažāloj par mums.
1: Tuvā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkojuši ielieki Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai Dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudošam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Bērni, nu lūdzu.
2: Nekā lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītās Latgaļas radio.

0: un Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Baznīcas vadītājs atvēra savu muti un jū pīpildīja ar gudrības un saprota goru un īgervīju gūdības tārpā. Šodien pieminam svātu Dominiku prīsteri, lūdzam jo aizbildnīcēbu. Poši uzsaukušu svāto mises upuri. Izaskotamies savā sirdsapziņā, esam aicinoti nūžālot savus vainis, savus napilnievas dīva prīškā, lai mēs saimtu mūsim napīcīšumos žielistēbus, tagad varētu cīnēgi svinēt šos svātūs nūslāpumus.

Es atzīstu visuvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātokū jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visuvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzīvī.

Lūksimies. Kungs, tavai baznīcē ar saviem nūpalnim un pamocēbom, lai paļeic svātais Dominiks, kas bija izcils tavas patīsēbas sludinotojs, lai es ir mūsu dedzēks aizbildnis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tovu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā divs visūs mūsu.

0: Lasējums no pravīša Habakuka gromatas. Voi tot na tu esi kūpš laiku sokuma, kungs mums dīvs, mums svātais, kas nikot namiersi. Kungs, kaļdējušu tautu tu esi paredzējis tīsai, muna klins, tu jūs uzgloboji pormocēbai. Porok tēras ir tovas acis, lai uzlivkotu ļaunu. Tu naspiesi raudzētīs uz nūzīdzeibu. Kopiec tad tu nūsaver uz ļaundarim un klusei, ko leidz bezdīvs aprei par sevi taisnēgoku cilvēku. Ar ļaudim jis apseid, kai ar jūras zivim, kai ar ropuļim, kurim nav sava vodūņa. Visus jis saker uz oča, īvalk jūs savus volgūs un savots teiklā, prīcodamīs par tu un līksmodams. Pēc tam jis nas upurus savam teiklam un kilpinojas maržoļas savim volgim, jo ar tim jis īgiva sev bogotu lūmu, un jo uzturs kļiva trakns un soteiks. Ar vinnu jauna jis izvalk savu zūbanu, bez žāļsirdēbas izkaunū tautas. Es nūsastošu savā sardzes vītā un uzkopšu nūvārotoja tūrnī un skatēšos, lai redzētu, ko jis man sacēs un ko atbildies uz munu sildzēšanos. Un kungs atbildēja man un sacīja, uzraksti redzētu un īgrebtu ploksnēs, lai var vīgli tu izlasēt, jo šis redzējums ir zinomam laikam. Tomēr to pīļsapīļdēšana noteikti pīnoks, bet jo vilcinotūs, tad gaidi tu, jo tis otra noks un nazakavēs. Lūk, nūneiks tis, kuram dvieseļa nav krītna, bet taisnīgais, pasateicot savai uzticēbai, dzēvos. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvām.
0: Kungs nāc toj tūs, kas tevi meklēj. Kungs nāc toj tūs, kas tevi meklēj. Bet kungs valdējis uz milžīm, tīsai jis ir sagatavojis savu trūni, un pats jis pasauli tīsos piec taisnēbas, piec patīsēbas jis lems par tautom. Kungs nāc toj tūs, kas tevi meklēj, un kungs būs patvārums apspīstīm, patvārums cīšanu laikā, un

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Matejs.
2: Gūds tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus pīgoja kaits cilvēks un nozemetīs ceļos jo prīškā sacīja, kungs apsažāloja par munu dālu, todēļ, ka jis ir mieņešs sirdzēgs un ļoti cīš. Jis bīži kreit guņī un bīži iudinī, un es jau atvežu pitojumu mocekļim, bet tī jau nespēja izdzīdinot. Jēzus atbildot sacīja, ak naticēgu un nakrīt no cilts, cik ilgi man vēl jobu un pie jums, atvedīt jū šurp pie manis. Un Jēzus nūroja tū, un ļaunais gors izgoja nu jo, un nu tos stundes zāns kļiva vasals. Tad mocekļi viņi poši pīgoja pie Jēzus un vaicoja, ko piec mēs nevarījam tū izdarīt. Bet iz tīm atbildīja jūsu vojos ticēbas dieļi. Patīšas jums soku, ja jums ticēba būtu kā siņepu grilts, un jūs sacēsit šam kolnam porzaceļ nu šeīnes uz turīni, tad tas porzaceļs un nekas jums nebūs neīspējams. Tis ir kunga vords.
2: Slava tev, Kristu!
0: Mēs aizsien mēs dzirdiem leidzēgu situāciju, kur kaida kanāņiešu sīvīte lūdzēs un paleidzēbu, tāpēc, ka jūs meitu mūcie ļaunais gors. Arī šodien kaits vērīts, kaits cilvēks atnoce pie Jēzus un arī stosta lūdz paleidzēbu, lai Jēzus paleidz jo dālam. Nu, tiek sacēts, ka jis ir mieņešs sirdzēgs, jeb nu, kaut kāda kaita, bet tomēr, kā mēs dziežam beigos, Jēzus izdanu jo ļaunu goru, bet kā ir īprīkšai situācijai, tā ir arī tagad, šodien, nu, tas viss notiek ar tādu, zinām, dīvainu Jēzus reakciju, bet notiek arī pamatotu Jēzus šodien, uz apustuļu jautājumu, ko piec mēs to nevarījām izdarīt. Ticēbus par mums bija. Datrūka laikam svarīgo, ko iepriekšējā reizī, ko cīvīte lūdza, iegoja līdz pādējiem, cikam Jēzus uzslavīja jūs ticēbu, jeb izcēļa jūs ticēbu, to uz ticēbus dieļi. Un es tu tā arī sacījāk sīvīt lielu ar tova ticēba, lai notiek tā, kā tu gribi, un jūs meita tika izdzīdinota. Ar šodien apustuļim datrūka tos ticēbas, nu kam tur vēl datrūka, varbūt tāvam, nu tāvs gribie, vizdreižok darīja visu, ko varīja izdarīt savā dāla labā. Bet šis ticēbas akcents, ko Jēzus uzsvieri, ir ļoti svarīgs. Viņš ir svarīgs mūsim kotram. Jēzus bīži evaņģeļā tieši šo ticēbas momentu uzsver, lai varētu notikt. Tis, kas varbūt, ko mēs ar protu nespējam saprast šimā breidī, jebkai varētu to sacēt, ka cilvēka loģika porzaslādzās uz tu ticēbas režīmu, tā tu varētu nosaukt, ko es vairs navaru ar protu izskaidrot, navaru saprast, kāda ir izēja, es viņu kuršu jū naradzu, kas man atlīk, un tā atlīk tieši šeit ticēba, kad es nezinu, kā ir divs tu atrisinos, bet es pazaļaunu, ka tas, ko divs var izdarīt, tas ir tas labokais, un pori mūsu saprotam, arī ne topiec, ka Dievs tagad atrasinos visas mūsu problēmas, tā tas arī nav. Vakar mēs dzirdījām, kur Jēzus sacīja, kas grib man sekot, lai jiem savu Kristu aizalīdzās pats sevis un sekoja man. Un tas nozīmē, ka arī grūtībus joprūt paņest bez kurniešanas. А то пец, ка мани насоп. А то пец, ка мани. Es neredzu tū problēmu, ja ir, bet topiec, kas radu motivāciju, pareizu motivāciju, kopiec man šai grūtībai ir jopanas, un kas man tū palieicinēst, un tas ir neviens cits kā divs. Parastais cilvēks, blokus cilvēks, jebkurš mūs jums var atbolst, ir varbūt par atbolstu, tā tas arī ir, nu, kā mēs cilvēks piedzēvoja kādu psiholoģisku traumu. Mums ir psihologi speciālisti. Arī tī ir vajadzēgi bez šaubu. Bet divs ir augstoko motivācija jebkam. Augstokais mierķis, augstoko motivācija un lielokais palieks. Bet tur ir vajadzēga. Tas nav prota darbs. Tas nav tas, ko mēs ar protu varam atrisināt. Tas ir ticēbas darbs. Tikai un vienīgi, kad cilvēka ir tie patīso ticēba, tad cilvēka dzēvī notiek arī pareizos lītes. Āmeni.

0: Piemin un svētā misē, ticēgu vajadzēbas lūksimēs, par kristēgu tautu, lai dzēva ticēbos uz svētokū sakramentu, pulcinoja ļaudis divna mūs.
1: Mēs tevi lieudzām, kungs un dievs.
0: Par visiem šos svētos misas daļēbņīkiem, lai dievs piešķir jums vairāk nepīciešamo žēlestēbas.
1: Mēs tevi lieudzām, kungs un dievs.
0: Par kristēgiem vecokim, lai uz svādīnis divkolpojumu jī nokūpā ar bārnim.
1: Mēs tevi lieudzām, kungs un dievs.
0: Par tīm labas gribas ticēgajiem, kurim nebija īspējams atnokt uz baznēcu, lai arī jūs pavada dīvas vietēba.
1: Mēs tevi lieudzām, kungs un dievs.
0: Par mums pošim, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojiem, šos svētos misis nūdumā par Māri un Vēsmu, jūs lauļēbas nūdumā, lai mēs labāk apsazinotu, cik lola nūzēme ir divnumam mūsu dzēvī.
1: Mēs tevi lieudzām, kungs un dievs.
0: Kungs Jēzu, tu esi mums atstojis uz svētokū sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un uzlāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvanu

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīm esam sējāmuši maizi, kur ilgpuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts,

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajāmuši veinu, kuģa upuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mēlžams, slavēts,

0: Lūdzu, broļos, nosis, lai Dievs būtu suverenais tēls, pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam bordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs ar svāto Dominika aizbildnēbu, labvieļai uzklausi mūsu lūkšanas, kū paceļam pie tevis, un saskaņā ar tavu žielestēbu šo svāto upura spākā stiprinoj ticēvas sludunotojus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Svātūs pulki tevi gūdinoj, un vainagojot jūs nūpalnus ar tū pošu, tu vainagoji savas žielestēbas dovanas. Jūs dzēvi tu sniedz mums kā paraugu, caur sadraudzēbu ar jīm dovoj mums broļēgumu. Ar jūs aizbildnēbu sniedz mums savu paleidzēbu. Jūs līdzēba stiprinoja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi gorēgajā ceiņā, un kūpā ar jīm īgiustam navēstūšu slavas vainagu. Caur Kristu mūsu kungu. To piec leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar naskaitamim svātūs pulkim, mēs dzīžam tev slavas dzīsmi, namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātumu olūds. Topiec, mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tovogora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdevi cīšanam, es paiemi maizi un tev pazateikdams lauza, un devi saviem mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom iespaiemi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs riestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi un augšanu celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam, svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un darī to pilnīgu mīlestībā, leiz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidzdalību mūžaigajā dzēvī, leidz ar svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jezupu jo slēgu vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam svarenajam tāvam, svāto gora vīnēbā, ir viss gūts un slavi visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs. Svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tā arī vierz zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodniekiem, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mēžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolam, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegsam cits citam mīra zēļu.
3: Dīvājārs, kas nūceļ pasaulā grākūst,

0: divajās, kas mums ir pasaules grāfus, svietēgie tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vesela.
2: Šis ir gudrais un uzticamais porvaļņīgs, ko kungs īceļ spor savu saimi, lai istīm laikā dūtu uzturu.

0: Lūksimies. Kungs, svāto Dominika pīminies dīnā, tu esi mūs stiprinājis ar šo tavu dabasu sakramentu, palīdzi baznīcai, jo sludinošanas apgaismotai un jo lūkšanu stiprinotai saimt Eukaristijas augļu pilnību. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu poru.
0: Lai jūs svietēju uzvarinais Dīvus tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēji pa Dīvam.

0: Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv. Lai kur tu arī būtu. Klausīs Latgales radio.
1: Pareizs laiks, pulkstens 1:00 dienā.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgai.

0: Jai dzīvei, amen.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: srce. Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Alīs ir Milsim
2: un klausīs Latgaļas radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Raugies kungs uz savu derību, savu nabagu dzēvēbas nādot aizmirstībai. Celīs dīvs iztīsēja savu tīsu un aizmirsti to cilvēku balsus, kuri tevi meklēja. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
0: Proļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislieloko vaine. Tādēļ es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, Konga mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un piedevis mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: você mais. Svarnais mūžīgais Dievs, svāto gura modinoti, uzadrēksam saukt tevi par tāvu, stiprināj mūsu sirdīs adaptētos bārnu goru, lai varam saimt apsolētu mantojumu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēv un valda svāto gura vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Āmeni.

0: Lasījums no Kieniņu pirmos grāmatas. Tamos dīnos, kad Elijs nūnoce pie dīva kolna Horeba, jis apsamieta kaidā olā. Un lūk, jam atsakloja kunga vords. Izej orā un uzastoja uz kolna kunga prīškā. Un lūk, kungs goja garum. Un lela un spiecēga vātra, kas aškēla kolnus un drupinoja klintis, goja kungam pa prīšku, bet kungs nabeja vātrā. Piec vātras sekoja zemestrīce, bet kungs nabeja zemestrīcē. Piec zemestrīces cieļies guņs, bet kungs nabeja guņī, un piec guņs maiga vieņa šalkūņa. Kod Elijs tu izdzierda, jis aizsedza savu seju ar mieteļi un izgojas nusastoja pī ieejas olā. Un lūk, atskaņēja bols, kas jam sacēja. Kūtu šeit dori, Elī. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila viestuļas romīšiem. Broļi, es runoju patīsējbu Kristu, es namaloju. Man tu aplīcinoja muna sirdsapziņa svātajā gorā, ka es jūtu sevī lielas skumjas un napotrauktas sopjas savā sirdī. Jo es labok vālātos pats būt Kristus atmasts munu broļu dieļ, kas pēc mīsas ir muņi radiņīki. Jī taču ir izraelīši, kuriem pīdar pījam tū dālu tīsējbas un gūdējba un derējba un likuma dūšana un dīvkolpojumi un apsūļējumi. Un jīm pīdar seņtāvi, no kuriem pēc mīsas ir cieļījis Kristus, kas ir pori visam, mūžam savēts Dīvs. Amen. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Pēc tam, kad ļaudis bija pāduši, Jēzus tilnam lika mocekļiem kopt laivā un pirms jo porsacelt ūtrā krustā, ko līdz jis atlaidis ļaudis. Un jis atlaidis ļaudis uzkopa kolnā vīnatnē lilktīs. Okuram īzastojūt, jis bija tur vīns pats, bet laiva jau bija atsatolnojusi no krosta daudzas stadijas, un tū mātoja vīņi, jo bija pretvieži. Bet saturtos naktsardzes laikā jis atgoja pie jim pa jūru, un mocekļi, radzot jūs staigojam pa jūras viersu, nūzabeida sacēdami, tis ir spūks, un aiz bailam jis soca klīgt, Toti Jēzus tilleņ atsasauca sacēdams jim, esi drūši, tis aso es, nazabeistit. Bet Pīters jam atbildot sacēja, Kungs, jo tis esi tu, tot līdz man īt pie tevis pa jūdiņa viersu. Un jis sacēja noc, un Pīters izkopis no laivas, staigoja pie jūdiņa viersu un devēs pie Jēzus. Bet radzot stipro vieju, jis nūzabeida, un sokdams grimt īsasauca sacēdams, Kungs glob mani. Bet Jēzus tilleņ iztīpa rūku un satvēra jū jam sacēdams, mosticēgais, kopēc tu šaubējīs. Un, kad jī īkopa laivā, vieš nūrima. Bet tī, kas bija laivā, krita jo prīškā sacēdami, patīši tu esi dīva dals. Porsacāluši jī nūnoca Genezaretes zemē, Un, kod to nūvada ļaudis jau pazna, jī izsūtēja viesti pa visu to apgabalu, un pie jo nesa visus sliminīkus, un lūdza jū atļaut pīzaskart, kaut jo driebu vēlēji, un visi, kas pīzaskora, kļiva vasalī. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dodģi broļi un mūsas lasījumi, kurus mēs dzirdējam, aicinoju spordumam. Kai mēs reikojamies, ja sazašūpajās mūsu dzēves pamati, spāki izseikst un porjam apjukums. Dīva vords mūsu smoca un paliec saprast, kai mums vajadzētu reikoties šeidos situācijos. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka teik runots par pravīti Eliju, kurš dzīvoja laikā, kad tauta bija nozaviersusi no dīva. Jis aicinoja tautu atmest telkus un atsagrīst pie dīva. Ja mēs svātojos rakstos losam par Eliju, tad varam pamanēt, ka jis bija porlīdzinots par to, ko jis sacīja tautai. Jam bija stipra ticēba, un jis bija drūsmīgs. Elijs bija pamanējis, kai Dievs atbildēja uz jo lūkšanam, jo vadēja un deva spāku aplīcinot savu ticēbu. Jis bija pieredis pie uzvarum, tāpēc, ka jis bija givis vīnu uzvaru pēc ūtras. Tomēr jo dzēvē pīnoca breidis, kad jis jutos iztukšots, Jis piedzēvoja bezcerības un timsas brēžus, jūta spāka izseikumu un izmisumu. Kad jis to piedzēvoja, jis slēpēs olā. Jam likos, ka jo pilleņi bija veltēģi. Bieži vien varbūt tai, ja teik piedzēvotas krīzes un grūtības brēži, varbūt vēlme nūrūbežoties, būt vīnam, izavērēties no sarunam ar citiem cilvēkiem. Šos trejas stihijas vātra zemestrīca guņs labi raksturoja to, kas var notikt cilvēka sirdī šeidos brēžos. Visus šos trejas stihijas roda daudz pūstējumu un bieži vien pēc sevis atstoja haosu. Dažaidu un aparedzētu apstokļu ietekmē var rastīs īkšējs haoss un naziņa, kai to sakortot. spiecīgs viežs, naļauj dzirdēt neko citu. Varbūt tai, ka teik pīdzēvota naveiksme, tad cilvēks var koncentrēties tikai uz šo naveiksmi un napamanēt to labu, kas notiek jo dzēvē, napamanēt to, ko Dīvs jau ir dovojis, un tos uzvaras, kas tika giltas, pazateicot paļovēbai uz Dīvu. Tad cilvēkam var būt grīvuši racionāli dūmot un pieimt lēmumus. Tas notiek arī tot, kad kaits notikums, kaits zemestrīce satricinoja dzēves pamatus, sagrauj kaut kādas īceres. Šis stosis par Eliju nūrodos tū, ka ik viens, pat tī, kuri jūtās stipri, var piedzēvot kaut kādas grūtības un krīzes. Domot, ko mēs darām šeitos brēžos. Šajā lasījumā ir uzsvārts, ka Dīvs nebija ni vātrā, ni zemestrīcē, ni gunī. Pēc šam dabas stihijam noca maiga vieja šalkūņa, kas simbolizē Dīva klotbūtni. Tas nozīmē, ka mēs varam sadzirdēt Dīva balsu klusumā. Dīvs pats noca palīgā Elijam. Dīvs var nokt palīgā arī mums. Dzēves satricinojumu brēžos mēs esam aicinoti pabūt klusumā kopā ar Dīvu un ļaut, lai jis nomirinoja mūsu sirdis, lai jis sakortoja mūsu sirdīs tū, ko mēs ar saviem spārkiem nespējam sakortot. Svētais Jonis Pauls II ir sacījis, klusumā mēs atveram savas sirds durvas Dīvam, kurš nok un satver mūsu rūku vislielokajos dzēves vātros. Mēs esam aicinot pordūmot, kāda ir klusuma nozīme mūsu dzēvē. Vai ir taidi brēži, kad mēs pavadam laiku klusumā kopā ar Dīvu? Laiks, kas pavadēts klusumā, ir tik vietīgs topēc, ka mēs šajā laikā varam labāk saprast, kas notiek mūsu sirdīs, un to visu varam nest Dīva priekšā. Evaņģēlē fragmentā dzirdījām, ka tad, kad mocekļi bija laivā, sasacēlis spēcīgs viežs, bet Jēzus atnoca un nomierināja šo stipro vēju. Varbūt tai, ka mums ir kaut kas, par ko mēs domājam, tas var mūsu satraukt, bet, kad atnokam pie Jēzus uz baznīcu, tad mēs varam saimt mīru. Katru

Reizi, kad atnākam uz baznīcu, svarīgi ir apzināties, ka mēs atnākam pie Jēzus, kurš mūsu uzklausa un ir spējīgs nokt palīgā mūsu dzīves izaicinājumos. Tāpēc esam aicinoti nokt pie jom un pavadēt laiku jo klotbūtnē, izsakot jam savus lūgumus un ļaujot, lai es atjaunoju mūsu spākus un āmen. Tagad aplīcināsim savu ticējumu.

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu un par mūsu pāvestu Leonu. Lūgsim par visiem vēskupim, priesterim un diekunim, lai svāto gura vadīti, jik vienam cilvēkam spēja parodēt ceļu pie Jēzus Kristus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim, lai mēs, baznīcas bārni, esam stipri savstarpējā mīlestībā un paļovībā uz Kungu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim, lai mēs nekot nāpainojam Dīvu ar vīnaudzību gorīgajā dzīvē.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojumu, lai mūsu ticēba ir stipra, un lai to apliecinojam tivok mīlestības darbūs.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par savu ikdienas dzīvi, par saviem pīnokumiem un par attīcēbam ar cilvēkiem, lai mūsu gaitas vienmēr atbilst Dīva gribai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies svētos misas nodomā par Ļubavu, lai Dīvs jūs vietēji dovajūtu visas napīcīšamos žielestības.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem mūsu, lai kungs savā lielajā žēlsirdībā uzņem jūs dabas uprīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs uzklausa mūsu lūgšanas un izlēja par šim nūdūmim savu svietību. To griba, lai nūteik mūsu dzīvē, tā lai mūsu gaitas ir ceļš uz mūžēbu, ko esi mums sagatavojis savā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzu, broļus, mūsas, lai dievs varnais tavs, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, labvielēģi pieņem tos baznīcas domanas, ko pats esi tai devis pīnešanai, lai tavā spākā tos kļūst mums par pestēšanas sakramentu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pārreiz un pestēšana nasūši, ka tev kungs svātais tāvs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo tas ir radījis visuma elementus un noteicis godalaiku secību. Tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzības un jam pakļovis visuma breinumus, lai tavā vordā tis porvalda visu radītu un apjūsmojūt tavus darbus namitēģi teic tevi caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kopā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam, prīkpilnā balsā saucot –

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma lūdzs. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gara spāku, lai tos mums kļūs par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko šis labprotēģis sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauze un devi saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams devis saviem mocekļiem sacīdams: Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

0: Lielkticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšamcelšanos līdz pa tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšamcelšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus stovēt to aprīška un to kolpot. Pazmeģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu nasni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovē mums līdzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, Tev divam visvarniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, visus milžu milžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un jebkaidenā mīra, gaidot svietīgo cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostolim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Vēdzis ir citam mīra zēmi.
3: Mūsu kunga Jēzus Kristus, mēs esam savienam. Lai paldies sasniegt mūžēko dzīvi.

0: vilkt dieva jārgs, kas nosēž pasauļa grākus, sieteģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Luke Simēs. Kungs, to sakramentu pieņemšana, lai nes mums pestēšanu un nostiprinoja tos patīseibas gaismā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Viens neliels paziņojums ir iznots žurnāls bārnim ar nosaukumu Āmen. Un šajā žurnālā ir dažādi stosti no Bībeles, dažādas pamocības, ir dažādi uzdomi, kurus bārni varēs pildēt. Un šo žurnālu varēs iezagvadotīs gromatu goldā. Un šo žurnāla cena ir 4,70 €. Un šeit izskatos šis žurnāls. Tātad ilustrācijas dažādi uzdomi, jā, ko var pildēt, jā, kuram ar vēlēšanos var izagodoties. Lūksim no divas vietējumu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnēs divs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dievas žēlistība, lai jūs uz pavadām.
1: Pateicība Dievam.

Mēs. Dievs vietēja savus ļaudis ar mīras vietēju, un tos, kas pasaļaunu svātos Marijas, morezemes karalīnes aizbildēju, izglopnusam skumam un nalaimēm, caur Kristu mūsu kungu.

0: Sol Domingo ar Latgaļis Radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Jūs klausieties Latgaļis Radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kopā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kopā ar Latgales radio.

nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.